مش عاد بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقت ولو الأيام غير الأيام والدنيا غير الدنيا انت كمان دلوقتي زمانك واحد تاني او واحد تاني

لسه مكملين معاكم. انه خلينا يوم بيومه بقى علشان واحد ما بقاش ضامن عمره والله، ونشوف كده مع بعضينا ونبقى احنا مع بعض يعني. عامه اسبوع طويل، ممكن حاجه لشرنوبي، ممكن جدا نسمع غربه لشرنوبي والوايلي ونرجع نكمل.

بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم.